جی لسنرز, اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ پتا چلیں کہ آج جو کوٹ آف دا ڈے ہے وہ شروع میں نے ایک بار دہرائی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک سو اگر آپ لوگ بہتر سمجھیں تو آئی تھنک ہمیں ویدر رپورٹ بھی ڈسکس کر لینی چاہیے. ویدر کافی جناب خوش نما ہو چکا ہے, کافی عرصے کی جو گرمی کی ایک لہر آئی ہوئی تھی ہمارے ناٹنگھم شہر میں یا پورے یو کے میں آلموسٹ, تو وہ جناب ہلکی سی ٹوٹی ہے اور حت الامکان چانسز ہیں کہ کل 21 ڈگری اور اس کے بعد 19 ڈگری تک ٹل تھرسڈے اور فرائیڈے جو اپ کمنگ ہے وہ آرس تک کی اتنا زور ہو جائے گا, یعنی گرمی کافی حد تک ٹوٹ جائے گی. اور اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افتامی ہیومیڈیٹی کا لیول ہے جی 20%. شام کو سن شائن آپ کو دوبارہ مل جائے گی 6 بجے سے آن ورڈس, جب تک غروب نہیں ہوتا, سورج یعنی سن رائز نہیں ہوتا. تو جناب یہ ساری سچویشنس ہیں اور یہ ہے جناب گڈ مارننگ ناٹنگھم. آپ کو یہ بتانا تھا کہ جناب آج کی جو کوٹ ہے وہ کون سی ہے. کوٹ از ویری امپورٹنٹ ہے جناب, یہ بیسیکلی یہ جو کوٹ ہے یہ شیخ سعدی سے ریلیٹ کی جاتی ہے, ان کی حکایات سعدی سے ریلیٹ کی جاتی ہے, لیکن اس کوٹ کو بہت سارے جو بڑے فلاسفرز ہیں انہوں نے بھی کاپی کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں, فرق اتنا ہے کہ تراشنے والے کو خوبی جبکہ کریدنے والے کو خامی نظر آتی. یہ جناب کوٹ آف دا ڈے ہے. اس کوٹ آف دا ڈے کے حوالے سے آپ کی کوئی وشیش ٹپنی, آپ کی کوئی رائے, آپ کی کوئی وچار اویلیبل ہیں جناب, ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ہوں گے تو پھر رابطہ کیجیے میرے ساتھ 0115 710 9 71 پہ. لائیو کال بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ اور آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ شامل ہو جائیں میرے ساتھ میرے لائیو پروگرام میں. گڈ مارننگ ناٹنگھم.

ویلکم بیک ایک بار پھر سے سنتی ہوئی اس تمام تر سماعتوں کو خوش آمدید کرتی ہوں ڈیوا ڈائیلاگ میں, اور میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ ون اینڈ اونلی آر جے زینب فاطمہ. سو یہ سمپل سا شارٹ سا انٹروڈکشن ان سبھی لسنرس کے لیے جو کہ جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. سو اگر آپ نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سو ساتھ ہی ہمیں ٹیکسٹ کر کے بتائیں کہ آپ اس وقت دنیا کے کس کونے سے ہمیں سن رہے ہیں اور کیا کرتے کرتے سن رہے ہیں. سو ڈیئر لسنرز, کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک وتھ دی وائس آف ارجیت سنگھ؟ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ارجیت سنگھ کی آواز میں اس قدر درد ہے کہ وہ کوئی بھی گانا گائیں تو وہ آٹومیٹکلی بہت ہی زیادہ اچھا اور رومانٹک لگنے لگتا ہے. ویل, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا آپ کو بھی اس طرح فیلنگ آتی ہے کہ جب کبھی بھی آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو اور سڈنلی آپ ارجیت سنگھ کا کوئی بھی گانا سن لیں تو ایک ہارٹ بروکن والی فیلنگس آنا شروع ہو جاتی ہے؟ میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں وکی کوشل, جو کہ انڈیا کے ون آف دا بیسٹ ایکٹرز میں سے ایک ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی انسان بالکل بھی دکھی نہ ہو, اس کا کوئی بھی ہارٹ بروک نہ ہو, لیکن پھر بھی اگر وہ ارجیت سنگھ کی آواز میں کوئی گانا سن لے تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے. ویل, میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. سو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کیا آپ کو بھی ایسی فیلنگ آتی ہے؟ سو لازمی ہم سے شیئر کیا کریں, کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈفرینٹ پہلو کے بارے میں آپ کی کیا رائے, کیا پرسپیکٹو ہے. سو دیئر لسنرز, یہ تو بات ہو گئی ذرا میوزک کے حوالے سے. اب جہاں ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہیں آپ سبھی کے ساتھ ایک اور بگ نیوز میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ فائنلی جس طرح کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دی اسپائڈر مین برانڈ نیو ڈے ہونے جا رہی ہے فائنلی ریلیز, سو آج جیسا کہ ہے 30 جولائی, سو آل اوور دا ورلڈ موسٹلی بہت ساری جگہ پہ یہ مووی فائنلی ہو چکی ہے ریلیز. سو سبھی سننے والے لسنر سے میں یہی کہوں گی, اگر ہیں آپ مارول سیریز کے فین یا پھر آپ کو پسند ہے فکشنل کریکٹرس تو یہ مووی آپ سبھی کے لیے بنی ہے, لازمی آج ہی وقت نکالیں اور جا کر اس مووی کو دیکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی کوئی بھی اسپوائلر مت دیجیے گا, کیونکہ رائٹ ناؤ ابھی تک میں نے یہ مووی نہیں دیکھی اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس ویکینڈ میں کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بناؤں اور پھر ہم سب جا کر یہ مووی دیکھیں. سو میں نہیں چاہتی کہ کسی قسم کا بھی اسپوائلر ملے, سو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو گو اینڈ واچ ناؤ. ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اتنی ایکشن موویز اتنی نہیں پسند, لیکن جو میری فرینڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اس دفعہ, کیونکہ شی از اے بگ فین آف اسپائڈر مین اور بچپن سے لے کر آج تک اس نے اسپائڈر مین کی تمام تر موویز دیکھی ہیں. سو فائنلی جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں تو یہ پہلی مووی ہے جو تھیٹر میں ریلیز ہونے جا رہی ہے, سو اس لیے میری فرینڈ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. سو اس کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کر میں نے بھی سوچا کہ اگر یہ اتنی ایکسائٹیڈ ہے تو ضرور مووی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوگی. سو اسی لیے میں نے اسٹارٹ کی ہیں اسپائڈر مین کی تمام تر اولڈ فرینچائز, کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر میں نیو فرینچائز دیکھوں گی تو ضروری ہے کہ پہلے پرانی دیکھ لوں. سو اسی طرح کل میں نے فرسٹ مووی کمپلیٹ کی اور آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی, لائک جس طرح سے میں نے سوچا تھا بالکل بھی ویسے نہیں تھی, بورنگ تو بالکل نہیں تھی, پلس ایکشن, ایکٹرز اینڈ دا اسٹوری لائن وہ بھی کافی زیادہ اسٹرانگ تھی. سو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ سب بھی لازمی دیکھیے گا, بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ پلان کریں, کیونکہ آج کل کی اس تیز ترین زندگی میں انسان کے بس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دوستوں سے ملے, فرینڈس گیدرنگ کرے, تو اس طرح کے ہی انسان بہانے بنا کر اپنے دوستوں سے مل سکتا ہے. تو دیئر لسنر, انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے کرتے ہمیں آئی ہے ایک خوبصورت سی سانگ ریکمنڈیشن. سو ہماری ایک لسنر ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ گانا ہم شو میں پلے کریں. سو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ڈیوا ڈائیلاگ میں وہی گانے شامل کیے جاتے ہیں جو ہمارے لسنرز کو پسند ہوتے ہیں. سو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک, ٹریک کے اس پار اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا فرسٹ سیگمنٹ.

اچھے تو لسنرز کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک؟ تو یہ گانا میرا بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے کیونکہ اس گانے کے ساتھ میری کافی زیادہ میموریز جڑی ہوئی ہیں. سو آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ٹریک؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا بھی پسندیدہ ٹریک یا کوئی ایسا ٹریک جس کے ساتھ آپ کی میموریز ہوں کنیکٹڈ, سو آپ بتا سکتے ہیں, میں لازمی اسے شو میں شامل کروں گی. سو لسنرز ایک بار پھر سے بتاتے چلتی ہوں, 0115710971 ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے, یعنی میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر. سو اس نمبر کے تھرو آپ مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے اور بھی دیگر نارمل معمولات زندگی کے حوالے سے اور ہر طرح کے ٹاپکس کے حوالے سے. اور www.radiofaza.com.uk ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں. سو دے لسنر, جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ سائڈ ہابیز کی, کہ انسان کی زندگی میں سائڈ ہابی بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے. سو آئی ہیو اے گڈ نیوز فار آل آف یو کہ فائنلی میں نے دا بک 1000 سپلینڈڈ سنس کر لی ہے کمپلیٹ. سو یا آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ کہ میں آپ سبھی کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ بک کیسی لگی. سو بیسیکلی کچھ ڈیز پہلے, جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے یہ بک اسٹارٹ کی ہے, بٹ سم ہاؤ ٹائم نہیں مل پا رہا جس کے چلتے میں اس بک کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہی, لیکن فائنلی اب ہو چکی ہے کمپلیٹ. سو میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں. اچھا, اس بک کی جو سب سے خاص بات مجھے لگی ہے کہ یہ کافی زیادہ مختلف ہے باقی تمام تر کتابوں سے, لیکن ہر کتاب ہی مختلف ہوتی ہے دوسری کتاب سے, لیکن جتنے بھی ہماری سوسائٹی کی ٹپیکل سٹوریز ہوتی ہیں یہ ان سٹوریز سے کافی زیادہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اس سٹوری میں وومنس کا کریکٹر دکھایا گیا ہے اور ٹوٹلی بات کی جا رہی ہے وومن امپاورمنٹ کے اوپر. سو اس کا ڈیٹیل ریویو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں, پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ کیا آپ کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ اس بک کو ریڈ کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک کر لیا ہے اس بک کو ریڈ, تو مجھے آپ اپنا پرسپیکٹیو شیئر کریے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور ڈفرینٹ کریکٹرز کے متعلق آپ کی کیا سوچ ہے اور آپ کے خیال میں کون سا کریکٹر کیسا پرفارم کر رہا ہے, کون اچھا ہے اور کون تھوڑا کم ہے,

سو دی لسنرز، فی الحال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب، کیونکہ کمرشل بریک پر جانا بھی ضروری ہوتا ہے، شو کی ریکوائرمنٹ ہے. سو جب تک ہم اس کمرشل بریک پر جاتے ہیں، تب تک آپ ہمیں اچھے اچھے سے میسیجز لکھ کر بھیج دیجیے، اور میں کمرشل بریک کے دوران تمام تر آپ کے میسیجز، ریکمنڈیشنز ریڈ کر لوں گی، اور پھر کمرشل بریک سے واپسی پر وہی تمام تر چیزیں ہم شو میں شامل کریں گے. سو فی الحال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب. آپ سبھی سے ملاقات ہوگی بریک کے اس پار، تب تک کے لیے ہمارے سنگ یعنی ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے سنگ اسی طرح سے جڑے رہیں، بندے رہیں، اور اسی طرح سے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر آ ویری شارٹ بریک.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضا 97.1 ایف ایم کے لائف روڈ سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیوارن, اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی. پل بتائیے گا کیا حال چال ہیں, کیسا گزر رہا ہے دن. اگر دن اچھے سے نہیں گزر رہا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں آپ کے دن کو مزید خوبصورت بناؤں گی اپنے ساتھ کے ساتھ ساتھ. پروگرام میں شامل ہوئیے گا, اپنی موجودگی کا احساس بھی دلائیے گا, انفارمیشن پرووائڈ کریں گے آپ کے پروگرام میں. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے 01157100971 اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال, وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. بر بتائیے گا جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف, بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی ٹریک پلے کروانا چاہیں تو لازمی کروائیے گا, یا پھر اپنے پیسنجر کے لیے کوئی ٹریک لگوانا چاہیں یا ان کی فرمائش پہ کوئی ٹریک ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا, اور ان کو ان کی منزل تک جو ہے وہ حفاظت سے پہنچائیے گا. اور گھر بیٹھی وطین جو مجھے سن رہی ہیں, بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سن رہی ہیں. وہی کام کے دوپہر کے کھانے میں کیا بنایا جائے سوال, اگر ریسیپی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی ریسیپی آپ ہم تک پہنچانا چاہیں جو چاہیں کہ ہم آگے اس کو جو ہے وہ انفارمیشن کو پرووائڈ کریں, سو میں اس کو ضرور کروں گی. اور جو لوگ نکلا ہے آفیسز کی طرف تو بتائیے گا کیسا دن گزرا ہے. آج دن بھی جو ہے وہ تھرسڈے کا ہے, تھرسڈے ہی ہے میرے خیال میں, ہاں جی تھرسڈے ہے, آج ہے تھرسڈے, تو ایک قسم کا یہ ویک اینڈ ہی آ رہا ہے میرے خیال میں. تو کل پھر فرائیڈے آ جانا ہے, اور فرائیڈے پہ فرائیڈے والے دن اتنی وہ مزے مزے کی جو ہے نا وہ گپ شپ نہیں لگے گی. اور دوسرا یہ کہ جو ہم روزمرہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جو کام ہم کرتے ہیں وہ پھر ہم فرائیڈے کے دن اس طرح سے نہیں کر پاتے, پر تھرسڈے کے دن کام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, بندہ ویسے ہی بہت زیادہ بزی ہوتا ہے. تو آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے, آپ اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے ریڈیو فضا کو ٹیون کرنا ہے, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے. بس شرط یہ ہے کہ انٹرنیٹ آپ کا اپنا ہونا چاہیے, انٹرنیٹ مانگا ہوا اچھا نہیں لگتا. اور آج کل جو ہے نا یہ سین بڑا عام ہو گیا کہ پہلے جب ہم کسی کے گھر جاتے تھے نا تو وہاں پر جا کے سب سے پہلے پانی کا گلاس مانگا جاتا تھا, اور اب مانگا جاتا ہے ذرا وائی فائی کا پاس ورڈ تو دیجیے.

سو ایسا کرتے ہیں کہ آج بھی وہی کام کرتے ہیں کہ جیسے جیسے میسیجز میرے پاس پہنچیں گے ویسے ویسے ٹاپک پروگرام میں شامل کرواؤں گی, ان باتوں کو شامل کرواؤں گی, پھر انہیں کے حوالے سے جو ہے تھوڑی بہت ڈسکس بھی کر لیں گے آپ سے. لیکن کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں سو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں, کوئی ٹریک کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں یا پھر کوئی ٹریک آپ سلو راج کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور سلو راج سے یاد آیا کہ میں نے کل بولا تھا کہ ایک ٹریک آپ سب کے لیے پلے کروں گی اور میں بھول گئی وہ چیز پلے کرنا ہے, کیونکہ میرے پاس فرمائشیں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اور نہ مجھے یاد رہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک ٹریک پلے کرنا تھا. بالکل کوئی بات نہیں, پروگرام کا آغاز میں ہمیشہ اپنے پسند کے ٹریک سے کر لیتی ہوں. برکار میرے پاس ایک فرمائش بھی تھی لیکن آج جو ہے نا وہ میں آپ سب کے لیے ٹریک پلے کروں گی, پروگرام کا آغاز اس ٹریک سے کریں گے. اور میرا گلا بھی تھوڑا سا خراب ہے, گڑبڑ کر رہا ہے تو مجھے بولنے میں تھوڑی سی دقت بھی محسوس ہو رہی ہے, تو کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ باتیں بھی کریں لیکن جو ہے نا وہ ٹریک بھی پلے کیے جائیں, زیادہ سے زیادہ ٹریک ہی پلے کر دیں. میں یہی دعا کرتی ہوں کہ میرا جو دو گھنٹے کا ٹائم آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ میں اچھے سے گزار سکوں, کیونکہ جہاں پر آپ جیسے خوبصورت لوگ سننے والے ہوں گے وہاں پر ہم بول بول کے کیوں تھکیں گے. بس جن لوگوں نے آج ربی فضل 97.1 FM کو ٹیون کیا ہے بہت شکریہ, آپ بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. بالکل اوپن کرتے ہیں اس خوبصورت سے لنچ باکس کو جس میں نہ صرف کھانا ہوتا ہے بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں, بہت سے ایسے احساسات ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں جو آپ نے میرے لیے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں. سولو سی کے ساتھ ساتھ آئیے چلتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ. ایک چھوٹا سا ٹریک پلے کروں گی آپ سب کے لیے اور امید کروں گی کہ آپ کو وہ ٹریک پسند بھی آئے گا. دراصل میرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مجھے نا ٹریک ڈھونڈنے میں بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں ہم ڈھونڈ لیں گے کیونکہ کچھ بھی نہیں, ہر بات نہیں بتانی چاہیے. بولا یہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں نیہا ککر کی اور روہن پریت کی آواز کو. سو اسٹے ٹیون فضل 97.1 FM اینڈ ایپ, ملتے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کے اس بار. ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فاز 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. ویل، اسی کے ساتھ ساتھ خوبصورت خوبصورت ٹریک شام کے جا رہے ہیں آپ کے اپنے درمیان. ابھی جو ہے میرے پاس پروگرام میں چھوٹے چھوٹے میسیجز بھی شامل ہونے والے ہیں، تو میرے خیال میں ابھی کر لیتے ہیں یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس ٹریک کے بعد ایک چھوٹی سی کمرشل بریک آئے گی، کمرشل بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات کر لیں.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر اور آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام آفٹر نون مکس، جہاں باتیں بھی ہوں گی، مسکراہٹیں بھی بکھریں گی اور یادوں کی خوشبو بھی ہوگی اور زندگی کو خوبصورت بنانے والی نصیحتیں بھی. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، حیثیت خوشی اور سکون والی زندگی عطا فرمائے. اگر آپ اس وقت سفر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان فرمائے، اگر دفتر میں ہیں تو آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اگر گھر میں ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو گھروں کو ہمیشہ محبت رحمت اور خوشی سے آباد رکھے. تو سر، زندگی کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی ایک نئی نعمت ہے. کبھی ہم مصروفیت میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں موجود ہیں. اس لیے آج کے دن کی شروعات یا اختتام، جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے رک کر اللہ رب العزت کا شکر ضرور ادا کیجیے گا، کیونکہ شکر گزار دل ہمیشہ سکون پاتا ہے. اور جی ہاں، آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہوگا، آپ کی پسندیدہ موسیقی بھی، خوبصورت پیغامات بھی، معلوماتی گفتگو بھی، اور کچھ ایسی باتیں بھی جو شاید آپ کے دل کو چھو جائے. اگر آپ کسی اپنے کے نام یا کوئی خوبصورت پیغام دینا چاہتے ہیں، سالگرہ کی مبارکباد دینی ہو، کسی دوست کو سلام کہنا ہو، یا کسی گانے کی فرمائش کرنی ہو، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ابھی اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اگلا پیغام آپ ہی کا ہو. نمبر نوٹ کر لیجیے، 0115-7100971. آپ اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ ابھی ہمیں میسج کیجیے، کال کیجیے، ہم آپ کا پیغام ضرور شیئر کریں گے. چلیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ایک خوبصورت سوچ کے ساتھ. جو انسان دوسروں کی آسانی کا سبب بنتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا.

لہجوں کے تغیر سے یہ اندازہ ہوا ہم دونوں الگ ٹھیک ہیں، ایک ساتھ نہیں ٹھیک۔ یہ شعر ہے طاہر محمود ہاشمی کا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اور خوبصورت شعر ملاحظہ کیجیے۔ چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں، محبتیں خود نہیں ملتی نوائی جاتی ہیں۔ ایک اور خوبصورت نغمے کی طرف چلتے ہیں اور واپسی پر کریں گے کچھ دلچسپ سوال و جواب، مزید پیغامات اور سنائیں گے ایک چھوٹی سبق آموز کہانی۔ تو کہیں مت جائیے گا، جڑے رہیے فضا 97.1 FM کے ساتھ۔ یہ سانگ ہے عائشہ میرپور سے، ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی خواہش کا فرمائش کا اظہار کیا تھا، اس لیے ان کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے یہ سانگ۔

سنیے گا آواز اور پہچانیے گا، اور اپنے جوابات ہمیں ارسال کیجیے گا 0115710971 پہ۔ درست جواب دینے والے خوش نصیب کا نام

لسنر آپ نے آواز سنی, ہمیں جواب ارسال کیجیے گا, ہم آپ کا ویٹ کرتے ہیں جوابات کا. اس نغمے کے بعد ہم اپنے آپ کے جوابات شامل کریں گے پروگرام میں. جلدی سے اپنے جوابات ارسال کیجیے اور پہچانیے, آواز سیگمنٹ میں شامل ہو جائیے.

ویلکم بیک دوستو، بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کس نے صحیح جواب دیا. پہلا پیغام آیا جہلم سے، حمزہ کی طرف سے، کہ میرے خیال میں یہ آواز سابق کرکٹر وسیم اکرم صاحب کی ہے. حمزہ بھائی، پروگرام میں حصہ لینے کا بہت شکریہ، لیکن افسوس کہ آپ کا جواب درست نہیں. دوسرا پیغام آیا ہے میرپور سے عائشہ کی طرف سے، کہ السلام علیکم، میرے خیال میں یہ آواز احمد شہزاد کی ہے. عائشہ آپ کا بھی بہت شکریہ، لیکن یہ جواب بھی درست نہیں. ایک اور پیغام آیا ہے دینہ سے ارسلان کی طرف سے، یہ آواز یقیناً پاکستان کے معروف نشید آرٹسٹ جنید جمشید مرحوم کی ہے. بالکل درست جواب، جی ہاں دوستو، یہ آواز تھی جنید جمشید مرحوم کی. احسان بھائی آپ کو بہت بہت مبارک، آپ نے بالکل صحیح پہچانا. اگر آپ بھی اگلے سیگمنٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ اگلی بار آواز شاید زیادہ مشکل ہو، لیکن انعام بھی ہوگا مزید دلچسپ. اب چلتے ہیں خوبصورت نغمے کی طرف، صرف ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر. سنتے رہیے ایف ایم 97.1.

آج کا ایک مثبت خیال یہ کہ اگر آج آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا. اب ذرا مسکرا دیجیے, کیونکہ مسکراہٹ نہ صرف آپ کا دن خوبصورت بناتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید کا پیغام ہوتی ہے. اور اب وقت ہے خوبصورت نغمے کا. بریک پہ جانے سے پہلے آپ بھی لطف اٹھائیے, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.

اب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا وہ خواب کیا ہے جسے آپ ہر حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا جواب ابھی کمنٹ میں ضرور لکھیے, میں آپ کے کمنٹس بھی پڑھوں گا اور انشاءاللہ ان پر بات بھی کریں گے. اور ایک بات, اگر تک ابھی تک آپ نے اس لائیو کو شیئر نہیں کیا تو ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ مثبت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. چلیے اب ایک خوبصورت سا نغمہ سنتے ہیں, پھر واپس آ کر آپ کے کمنٹس شامل کرتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.

ابھی تک ارحم بھائی کی فرمائش رہی تھی کچھ پرانے سانگز جو ارحم بھائی نے ہمارے خواہش کا اظہار کیا تھا، تو ہم نے ان کے لیے پلے کیے.

سامعین اکرام، آج کے پروگرام کا وقت یہیں تک تھا. امید ہے ہماری باتوں، خوبصورت موسیقی اور آپ کے پیغامات نے آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنایا ہوگا. یاد رکھیے، زندگی میں ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھیے، اپنے والدین کی قدر کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جہاں بھی رہیں محبت، اخلاص اور مسکراہٹ بانٹتے رہیں، کیونکہ یہی وہ خوبی ہے جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ سوموار سے جمعہ روزانہ 2 سے 4 تک ہے. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر نئی باتوں، نئے موضوعات، خوبصورت گیتوں اور آپ ہی کے پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے.

اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین نہیں ہیں اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، ریڈیو فضا کی پوری ٹیم کو۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: All right, once again, welcome back. خوبصورت سا پنجابی ٹریک آپ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ پنجابی ٹریک ان تمام تر میرے سکھ دوست برادرز کے نام جو اس وقت مجھے ٹیکسی ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے ساتھ ان کے پیسنجرز ہیں. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ صرف ہمارے جو ڈرائیو کرتے ہوئے حضرات ہیں وہی متوجہ نہ ہوں, بلکہ اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا پیسنجر جو ہے میرے لیے وہ بھی اتنا ہی معنی رکھتا ہے جتنے آپ رکھتے ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی کبھی آپ ٹیکسی ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی آپ کا ہم زبان آپ کو مل جاتا ہے اور آپ ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں تو ان کا نام پوچھ کے مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں ان کے نام بھی ایک اچھا سا ٹریک کر سکوں جس سے وہ ان کا کم سے کم باقی بچا ہوا دن جو ہے وہ اچھا گزر سکے اور وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھ سکیں. تو اس لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ گپ شپ میں ان سے ان کا نام پوچھیں اور انہیں بتائیں کہ آپ کے لیے اسپیشلی ریڈیو پہ میں گانا لگوا رہا ہوں. نہ تھوڑا کو جانا ہے لوانچ تے نہ میرا کو جانا ہے لانچ, بندہ خوش ہو جائے گا. ہاں خیر جی, انسان تو دنیا میں آئے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. ہم لوگ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو خوش رکھ سکتے ہیں. ساری زندگی ہماری اسی کام میں لگ جاتی ہے دوسروں کو خوش کرنے میں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے, جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہیں ہوئے. بہرحال پارٹ آف لائف, یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ خوبصورت اور آپ کے چہرے سے نور شور ٹپکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود جو ہے مینٹل ہیلتھ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آپ دماغ پر زیادہ زور دیتے ہیں تو اس کا سارے کا سارا اثر جو ہے آپ کے چہرے پر پڑتا ہے, یو نو. اور آج کے دور میں بڑی خوبصورت سی بات کسی نے کہی تھی کہ انسان جو ہے وہ اندر سے خوبصورت ہونا چاہیے, باہر سے جیسا مرضی ہو. غلط بات ہے, میں کہتا ہوں کہ انسان باہر سے ہی خوبصورت ہونا چاہیے, کیونکہ آج کے معاشرے میں لوگ جو دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں. ظاہری صورت ہی سارے دیکھتے ہیں, اندرونی صورت کون دیکھتا ہے آج کے دور میں. ہاں, آپ کتنے اچھے ہیں اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, لوگوں نے نہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کے فیصلے لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا, چاہے آپ جتنے مرضی اچھے ہو جائیں. وہ کسی سیانے نے کہا تھا نا کہ آپ 99% نیکیاں کرتے رہے اور ایک بدی کر دیں تو وہ 99 جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. لوگ آپ کی اس ایک غلطی کو پکڑ لیتے ہیں بلکہ آپ کی 99 جو اچھائیاں ہوتی ہیں ان کو بلا دیتے ہیں. تو بس تھوڑا سا خیال رکھیں اپنی زندگی میں, اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے دماغ کو ریلیکس کیجیے گا, اس کو پریشان مت ہونے دیجیے گا. اور دوسری چیز سب سے اہم, آپ کو پتہ ہے کہ صحت کے بعد سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی عزت ہوتی ہے. ہمیں اتنی ہی اپنی صحت پر توجہ دینی چاہیے جتنی ہم اپنی عزت پر دیتے ہیں. ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسے دنیا میں ایک عزت دار مقام ملے. ہر سب قسم کے لوگ جو ہیں وہ انہیں عزت کی نظر سے دیکھیں, لیکن ہم یہ چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ ہماری صحت بھی اس کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. بندے کی پرسنالٹی اچھی ہونا تو عزت اپنے آپ مل جاتی ہے. کسی زیانے نے کہا تھا کہ اگر عقل مند ہونا چاہتے ہیں نا تو آپ کو تکلیف سے گزرنا ہوگا. اگر آپ عقل مند ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ عقل مند ہیں, تو ایک دفعہ اپنی زندگی کو ریوائنڈ کر کے دیکھیے گا کہ کتنے تکلیف دہ لمحات ہیں جن سے آپ گزرے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف تو پرفیکٹ جا رہی ہے, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے, تو پھر تھوڑا سا عقل پہ توجہ دیجیے گا. آپ کو پتا ہے کہ جو انسان زندگی سے محبت اور خوشی کو نکال دیتا ہے اس سے سکون کبھی نہیں مل سکتا. ان تینوں چیزوں کا نا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, محبت, خوشی اور سکون. یہ تینوں چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ خود کو ایک مکمل انسان سمجھ سکتے ہیں. اگر ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہے نا تو آپ کبھی بھی مکمل ذات نہیں بن سکتے. آپ ذرا سا اپنی ذات پہ توجہ دیجیے, ایک سیکنڈ اپنی ذات پر لگائیے اور بتائیے کیا محبت, خوشی اور سکون تینوں چیزیں آپ کے پاس ہیں. اگر آپ کو ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کم لگتی ہے نا تو یاد رکھیے آپ مکمل نہیں ہیں. آپ کو اس چیز کو بھی لینا ہے, اس چیز کو حاصل کرنا ہے تاکہ آپ ایک مکمل شخص بن سکیں. خیر جی, اچھی اچھی باتیں تو میں کرتا ہی رہتا ہوں اور مجھ سے آپ بس اچھی باتوں کی ہی امید رکھ سکتے ہیں, کیونکہ باقی تو مجھے کچھ آتا نہیں کرنا. پروگرام کا مقصد انفارمیشن ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہے, اور انٹرٹینمنٹ میں سب سے پہلی اور مزیدار جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے میوزک. تو ہم شامل کریں گے ایک اور خوبصورت سا ٹریک ان تمام تر خوبصورت سی سماعتوں کی نظر جو شام کے ان خوبصورت سے ڈھلتے ہوئے لمحات میں میرے ساتھ ساتھ ہیں, اور خاص طور پہ میرے انکل اور آنٹیز, ان کو پروگرام میں شامل کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ تمام تر لوگوں کو یہ خوشخبری دوں گا کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹی سی کمرشل بریک آ رہی ہے. سو آپ نے ایک چھوٹی سی پیاری سی چنو منو سی کمرشل بریک کو سننا ہے, اور نہ صرف سننا ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے. یہ تمام تر انفارمیشن آپ کے لیے ہماری مارکیٹنگ ٹیم جو ہے بڑی دور سے لے کر آتی ہے, کس برانڈ پہ کیا سیل لگی ہے اور کون سا ریسٹورینٹ کیا آپ کو کھانے میں دے رہا ہے. یہ تمام تر انفارمیشن صرف اور صرف آپ کو گھر بیٹھے ملتی ہے, جو یہ ہمارے توسط سے ہے. تو سے تھینکس ریڈیو فضل 97.1 FM. سو کمرشل آنے پر توجہ دیجیے گا اور خاص طور پہ توجہ سے ان کو سنیے گا. چار منٹ کی مشہور بریک ہے, اس کے بعد جب لوٹ کر واپس آئیں گے تو اپنے تمام تر انکل اور آنٹیز کے دور کے پسند کے گانے ان کے لیے شامل کریں گے. فی الحال ایک چھوٹی سی پیاری سی کمرشل ٹائم.
1: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
2: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
1: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
2: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
1: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
2: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
1: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, اسپلٹ پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف اسپلٹ پیزا.
3: فرام 12:30 پی ایم ٹو 11 پی ایم ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
1: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0770210793.
4: اریانا سپر مارکیٹ, 126-132 گراسنگٹن روڈ, NG8-3P, ناٹگم, منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM, سنڈے 10 AM to 8 PM. اریانا سپر مارکیٹ, فریشنس یو کین ٹرسٹ, پرائسز یو لو.
5: ہیلو, کہاں پر ہیں آپ؟
6: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں, یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
5: ارے جانے دیں, باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے, ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس.
6: آئے ہائے, ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ.
5: ارے مرچوں سے یاد آیا, گھر میں نہ آٹا ہے, نہ دالیں ہیں, نہ چاول ہیں, اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے, اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن آپ تو آپ ہیں نا.
6: تو فکر کس بات کی ہے, پاک فوڈز ہے نا, جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمز نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں.
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinentendale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, جو نام ہے معیار کا.
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: 97.1 FM ke saath har awaaz ek nayi kahani ka aagaaz.

لیجیے جناب ونس اگین ویلکم بیک. کرتے ہیں تمام تر سنتی ہوئی خوبصورت سی سماعتوں کو جنہوں نے فضا 97.1 FM کی ٹون پہ چوز کر رکھا ہے ہمارا لاسٹ سیگمنٹ. اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ لاسٹ سیگمنٹ میں ایسا پنجابی وچ گل کریے اپنے تمام تر سکھ پراواں واسطے یا انہاں تمام تر پراواں پہناں واسطے جڑے سانوں پنجابی وچ سننا پسند کردے نے, لیکن انفارچونیٹلی میری پنجابی جڑی وہ ایڈی چنگی کوئی نہیں ہے کہ میں تہاڈے نال پوری گلیں پنجابی وچ کراں. کوشش کرنا جے کوئی لت باں پنجابی دی ٹوٹ بھی جائے تو اہدے واسطے پیشگی معذرت, لیکن میں کوشش کرنا. دیکھو جی یہی سب تو ویڈی گل ہوں کہ تسی کسی بھی کام نو کرن دی کوشش کرو. صحیح غلط تے اگے دی گل ہے نا, بندہ کوشش تے کرے نا. جے تسی کوشش ہی نہیں کرو گے تو تسی منزل تک کیویں پہنچو گے؟ میری کوشش یہ ہوندی کہ کم سے کم میں اپنے تمام تر ویراں نو, چاہے انہاں دا تعلق انڈیا تو ہے, چاہے انہاں دا تعلق پاکستان تو ہے, چاہے انہاں دا تعلق کسی بھی کنٹری تو ہے, کسی بھی کنٹری تو سارے ساڈے بھن بھرا نے تے اساں ساریاں نو نال نال لے کے چلیے. تو میرے کو نا آخری کچھ منٹ ہی رہ گئے نے, کیونکہ میں تھوانوں پتہ ہے کہ اکثر جلدی پہنچ جانا ہوں نواں نا, تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے سارے ویران نال نال لے کے ٹوراں. تو پنجابی کا بڑا خوبصورت جہاں میشپ میرے کو موجود ہے, تو اسا اسے میشپ نو تھوڑا جا اگے وداواں گے, نال نال گپاں بھی یہ ماراں گے. اچھا کوئی دکھی گانے نے کوئی سکھی گانے نے, سارے مکس اپ گانے نے چکے دے وچ, تے تساں میری گلاں تے فوکس کریو ٹھیک ہے. اج دے پروگرام وچ اپاں گل کر رہے ہاں جناب کہ کوشش کرن تو بغیر مسئلے دا حل کوئی نہیں نکل سکدا. تو اسی کسے بھی منزل تے پہنچنے اس واسطے راستے دا انتخاب کرنا تہاڈے واسطے بڑا ضروری ہوندا. اچھا میری پنجابی میں پھر دس دیں کمزور ہے, تو بہت سارے وچ اردو تے انگلش دے لفظ بھی آن گے تے مینج کر لیا جے. تو کسی بھی منزل تو پہنچن تو پہلے تمہیں رستے کا انتخاب کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جی تھوڑے کو صحیح رستے کا انتخاب نہیں ہوئے گا تو تم کدی بھی اپنی مرضی کی منزل تے نہیں پہنچ پاؤ گے. لیکن گل ہوئی ہے کہ منزل تک پہنچن تو پہلے رستے کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, تو اس رستے تک ٹرن تو پہلے وہ کوشش کرنی بھی ضروری ہے. جنہیں تک بندہ اپنے ذہن دے وچ ایک پوری سٹوری کریٹ نہیں کر لینا نا, اونی دیر تک کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا. تو سب تو پہلے تو تسی سوچنا کہ تسی کرنا کی ہے, اس تو بعد پھر جو کرنا بس کر گزرو. یہ نہ سوچو کہ دنیا کی آکھے گی, کار دے کی آکھن گے, رشتہ دار کی آکھن گے, اور چھوڑو جناب دنیا اینڈ دے بس یہ یاد ہے ان للہ و ان الیہ راجعون. استغفر اللہ, میں کیڑیاں گلاں تو کیڑیاں گلاں تے ٹر جانا. کدی کدھر میں حساب لایا کہ میں جویں کہنا ہوں نا کہ میرے تے گجنی دے وچ فرق صرف والاں دے ہی رہ گیا ہے, اس طرح مجھے لگتا ہے کہ میں کدی کدھر نا بہت اگے تک ٹر جانا. خیر جی کوئی گل نہیں, ہنسی مزاق اپنی جگہ تے, لیکن اس دے نال نال میں تمہیں بھی دساں کہ جناب میرے پروگرام دا مقصد جڑا ہوندا ہے صرف تمہیں ہسانا ہوندا ہے, تہاڈا تھوڑا جا ویلا چنگا کڈھانا ہوندا ہے, تے اس تو علاوہ میں کوئی اور کام نہیں جے کردا. نہ تے میں پھکیاں ویچنا, نہ میں رنگ گورا کرن والی کریم دینا, تے نہ میں مشورے کوئی دینا. میں جو کرنا بس ایتھے ہی کرنا, تے اپنا چھوٹا ویر سمجھ کے جے کسی دی کوئی دل آزاری ہو جائے گی ہوے میرے اس پروگرام دے وچ تے کر لو جو کرنا جے. نہیں جی نہیں, تھی معذرت میں تھوڑے کو پہلے مانگ لینا پیشگی معذرت جی میرے وجہ تو میری کسی گل کی وجہ تھوڑی دل آزاری ہوئی ہے, تو باقی پھر بھنوں بھراواں یہ گلیں تو چلدی ہی رہی ہیں نا. بندہ سر تے آ کے کھلو گیا جی, ہوں بندہ چاہتا ہے کہ کس ٹائم یہ اٹھن گے, تو یہ غلط فہمی ہے کہ اِسی اٹھا گے. 36 منٹ ہوئے نا پائے. اول جناب ہمارے ساتھ اس وقت نا اسٹوڈیو میں ایک نہیں بلکہ دو دو خوبصورت سی پرسنالٹیز موجود ہیں, اور ایک تو اپنی ٹریننگ آلموسٹ کمپلیٹ کرتے کرتے رہ گئے ہیں ایک جو ہے آج ان کا پہلا دن ہے, اور ابھی وہ لرننگ میں ہے, اور وہ یقیناً جو بھی سیکھیں گے جب میرے کو سیکھیں گے تو پھر والی سیکھیں گے. لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چاہے جتنا بھی وقت میں کسی کو دے سکوں وہ اچھا ہو, اور میرے سے دور جانے کے بعد بھی بس وہ میرے ہی خواب و خیالوں میں کھوئے رہے. ایڈی میچ میری آ رہا ہے. ویسے جناب دیکھیے آپ کی ذات کے لیے یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی آپ کو اپنی یادوں میں یاد رکھے, آپ کا ذکر جو ہے اس کے ذہن میں رہے, یہ بڑی بات ہوتی ہے, اور وہ پازیٹیو ہو نیگیٹو نہیں. سو فائنلی جی اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آن پہنچا ہے, کیونکہ میں کبھی بھی مکمل وقت پہ نہیں جاتا, ہمیشہ پہلے پج جاتا ہوں, تو آج بھی میں جلدی پجنے کے بالکل موڈ میں ہوں.
लेकिन आज के प्रोग्राम में जितना साथ रहा खूब रहा और अच्छा रहा। इस साथ को मजीद खूबसूरत आप लोगों ने अपना साथ देकर बनाया, बेहद शुक्रिया आपका। आपके मैसेज प्रोग्राम में नहीं शामिल कर पाया उसके लिए माजरत, लेकिन कल के प्रोग्राम में मैं आपके आज वाले मैसेजेस भी शामिल कर लूँगा और कल जो नए ताज़े टिकटे मैसेज आएंगे ना उनको भी शामिल कर लूँगा। सो फिलहाल अपने मेज़बान उस्मान खान को इस बात के साथ इजाज़त दीजिएगा कि खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वहाँ से प्यार ले लीजिएगा जहाँ पर प्यार बैठ रहे, और बाखुदा वहाँ पर प्यार दे दीजिएगा जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है। जिंदगी और सांसों में वफा की तो कल सेम प्लेटफॉर्म सेम टाइम पे आपसे फिर से होगी मुलाकात। अपने मेज़बान उस्मान खान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका, मेरा और सबका अल्लाह निगेबान।

0: It's commercial time.
1: اوخانا کرائی کے خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گئے نا یارا. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, NG72ET,
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, وینائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077-999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے, بھروسہ تعمیر کریں.